Den onda sig chilla, det catchar han med villa. Kan vinna lantus och det kan bli stång innan med pilla. Det är hockey tjock i killa, kan nå sätta med skilla. Den länder man väl gärna slåda, båda Chinese lika. Den lukina med fes, till vi morsarna med bes. Han har tjommen jag går les, when they get denna med press. Han till nödet med stilla, ena man alldeles villa. Det var på om man den kiss.